0: Eso non vale. Entonces tuve pasei, costoume moito, pero escribí moito. Cando dormía podía escribir y cando eso igual escribía máis poesía triste, cando eso igual. Pero bueno, tamén y a diálogos foi así de vez en cuando, pues de hoy pues vou a falar dos móviles porque
1: que teis poesía tamén, pero aí, porque poesía non teis publicado.
0: Pues, no, porque me da parece que non, y eso que Xan Xosé díxeme algo que viu por unha revista, pues, así en trampas aguas, sin eso, así en algunha revista e que las leo, dixo, oi, teis poesías guapas, sí, y eso, pero non. Eso dame más, que sé yo, como decirche, dame más...
1: Reparo igual.
0: Sí, más porque reparo.
1: Porque son los
0: sí.
1: sentimientos
0: eso,
1: propios, ¿no?
0: Eso, porque sacas lo que tenéis dentro. Eso, sí. Y entonces tengo, pero tengo muchísimas, tengo muchas escritas.
1: Ah, interesante. Pues, otro libro futuro, posiblemente.
0: Pues no lo sé, pues no me disgustaría. Pasa que tendrían que leer yo y ver, a ver... Lo que pasa que había que peneirar y quitar lo que non val y deixar o outro, porque hoy todas non son búas, pero a mí, por lo menos a mí, hai moitas que me gusta. Neste libro final, de cada
1: Causas
0: diálogo...
1: Causas de Bellas, que é o libro que estamos falando esta noite.
0: En cada diálogo, al final, solo puera alguna cousa. Lo que pasa que, bueno, no todas son guapas y tal, pero en principio falábamos que si de kits y después al final de xa, no sé.
1: Ajá.
0: En todas, en lo de probes, teño a que, no sé si será na página 31, probes homes y probes mulleres que falo
1: ajá.
0: De como...
1: Na página 31.
0: Sí, o 32.
1: Vamos a buscar ya a ver si está...
0: Debe ser ahí de probes todos, de sí. Cómo se fue el amor y...
1: ¿Guardar a ausencia puede ser?
0: No.
1: Este.
0: Pues sí, este, sí, de que, claro, casas a xente enamorada e un amor eso, e a mí que me chama despois a atención, e ponho pa onde se foi el amor, pa onde as promesas feitas, llevoulo todo o vento como llevas as secas. Por onde entrou el medo, por onde el dolor e as penas, entrou todo por a porta que deixou el tempo aberta.
1: Qué guapa. El nivel este, claro que... Que esperamos ese libro con moitas ganas de poesía.
0: No, sí.
1: Ademais,
0: dos probes das, sí. Das portas tamén teño. Bueno, teño casi en todas, no 78.
1: Sí. No 78, a ver, onde estamos.
0: En casi todas teño algo.
1: É como tamén a forma de incorporar a poesía aos diálogos original tamén,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, que me gusta e que poño.
1: Nun ato puesta.
0: As probes das portas en el 78 e al final creo que puxe.
1: Sí, creo que versos, cuatro algo. Versos. Para
0: sí,
1: que,
0: algo, sí. No sei se habrá máis para outro día.
1: Sí, a ver. Ah, sí, algo máis igual. No. Ven, cuatro versos.
0: Os probes pidían limosna, os ricos non daban nada. Das portas dos que tían pouco nunca se foron.
1: Qué guapo.
0: Os ricos non daban, pero os probes sí. Porque sabían lo que era necesidade e falta.
1: A literatura é unha viega en fala e cada vez máis interesante, non? Qual é a túa visión con lo que se está creando agora mesmo en Leonavia, en contra de literatura?
0: Non estou moito deso, non estou relacionada con... Non me relaciono así a outro.
1: Altar en Xixón igual estás máis desconectada da zona?
0: Non estou, sí, desconectada del todo. Non se podo decir, eu vou así por libre, como dícelo. E non se podo comentar porque non sei nada.
1: Dos teus libros, cal é el que sentes como máis cariño, ¿no? Tenemos por aquí a
0: pues igual é esta.
1: El Cousas de Bellas, claro, porque é el
0: último e el que expuxe máis vivencias mías.
1: Pero é tamén moi interesante. Eu tive que roubar yo a meu pá, porque de Nayarira con señorda, ele é moi cocineiro e ten el libro en casa del. E un libro tamén das recetas, non?
0: Podo trerche un.
1: Pois moitas gracias para recuperar yo, sí, porque non me lo devolve nunca. E o libro de Boal tamén é unha cousa moi interesante, non? Por esa recuperación de tantas palabras e tantas cousas.
0: Moitos refranes, teño moitos espais, pois os ditos, hai ditos de antes preciosos, e teño moitos refrais tamén, e teño algo de todo, fun algo.